pangalo ku kwele muna bimbo ngolu yo mali tu di yala fiupeto yo mali dalele yo mali tu di bimbo ngolu ku kwele muna pangalo.